0: tonto. No fue mi culpa. Tengo muchos dolores, no sé qué hacer. Tengo muchas preguntas. ¿Y ahora quién me puede ayudar?
1: Después de un accidente, llama a Jacob Jensen y Asociados. Somos una firma de abogados con experiencia y profesional. 801-996-8662. 801-996-8662. ¿Sufriste accidente con un vehículo comercial? Llama ya al 801-996-8662. Contamos con todo un equipo profesional para buscar tu recuperación y compensación justa. Jacob Jensen y Asociados. 801-996-8662. Jacob Jensen y Asociados somos la firma de abogados de accidentes que pelean por buscar justicia, compensación, pero sobre todo atención como si fueras de la familia. Jacob Jensen y Asociados, en nuestro equipo, tú eres prioridad.
2: Querido viernes, Toyota dice, pongamos en marcha la diversión con la Tundra, la Tacoma y la 4Runner. ¿Quieres contar con funciones increíbles? Tenemos puertas traseras eléctricas para encender los días de partido y un asistente de reversa con remolque que es el campeón de la rampa. Vaya, quizás hasta cancelemos el lunes. Camionetas Toyota. Visita toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
3: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.
4: We wouldn't be celebrating America 250 if it wasn't for a strong foundation set by the framers. Hamilton built America's financial foundation on sound money, later embodied by the gold standard. But we abandoned that discipline in 1971 and have seen inflation erode the dollar's value. What's the foundation of your savings? Is it gold or something that can be devalued? Hi, it's Dr. Ron Paul, and I encourage you to speak with my friends at Birch Gold Group about diversifying an existing IRA or 401k into a tax-sheltered IRA in gold. Learn more by requesting a free info kit on gold IRAs. Just text the word SECURE to the number 989898. Let Birch Gold help you build your foundation with gold. Text the word SECURE to the number 989898. Text SECURE to 989898.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Oiga, ¿su crédito le está cerrando puertas? ¿Negado oportunidades? No está solo. Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682 y reciba una consulta gratis.
7: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30 mil clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
6: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
7: Resultados pueden variar.
8: Continuamos en fútbol de primera, es momento del fútbol de estufa. Antes de cruzar el charco e irnos a Europa, un par del fútbol sudamericano, exótico, ¿verdad? Porque le contábamos aquí de la llegada de Josimar José Boradía, más conocido como Bocinha, el portero sensación, ¿no?, de Cabo Verde, que no le ganó ni el campeón ni el subcampeón del mundo en la pasada Copa del Mundo. Bueno, ya está en Chile, ya llegó a Chile, ya firmó con Colo Colo, con el Cacique, el equipo, uno de los dos equipos más populares del fútbol chileno, para debutar. Veremos, Daniel, si este tema, si le pueden poner en el dorsal Bocinha y no como manda el reglamento de la liga chilena, ¿no? Una locura.
9: Te digo una cosa, vas a tener que hacer la excepción, porque, a ver... Esto lo voy a decir desde el más absoluto respeto, porque, a ver, Bocinha figuró como uno de los mejores arqueros del Mundial. Pero a mí me da una sensación de apuesta mercadotécnica.
8: Total.
9: A ver,

0: Gana. Cuando necesitas ayuda con daños a la propiedad o encontrar un doctor sin costo, Swap Gana por ti. Llama hoy 801-444-4444. Una llamada basta.
1: Visita latinosaltlake.com, la página de internet de Latino, por cortesía de Canyon View Credit Union. Hazte miembro hoy y obtén hasta $700, celebrando 7 décadas de Canyon View Credit Union.
2: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, not so ready. Toyota que abre suena idea, are you ready? O una Siena. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? O una Tacoma.
3: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
4: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.
5: El regreso a clases es en semanas y cientos de niños en nuestra comunidad tendrán su primer día sin ropa nueva, zapatos a la medida y su propia mochila. Ellos están viviendo en albergues familiares y para sus padres ir de compras por el regreso a clases es simplemente imposible. Pero tú puedes ayudar. El programa de Road Home Mapletree lo hace fácil. Dona en línea o compra directamente para un niño en necesidad. Visita theroadhomeappletree.com hoy, porque ningún niño debe comenzar la escuela sintiéndose diferente de los demás.
6: Oye, Utah, ¿ya se enteraron? La energía nuclear podría venir a nuestro estado. La energía nuclear da muchas cosas buenas, pero entendemos que viene con algunos mitos. Aprenda más. Visite energy.utah.gov/nuclear.
7: Here's a tale of Becky. Didn't know what to do with new meds prescribed and no real cost clue.
8: She squinted at prices. That can't be right. Then tapped GoodRx and saw the light.
7: She could get a deal. Book telehealth if she feel.
8: Learn about those meds without any stress. That one little app does all the rest. Even my horse downloaded it. Dang, save time and money on prescriptions.
7: Check GoodRx. GoodRx is not insurance.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: Desde tu primera comunión hasta tu quinceañera, cada joya cuenta una historia. Encuentra la tuya en Joyería Cali & Company. Gran variedad y financiamiento disponible. Visítalos en 2470 South Redwood Road, junto a Rancho Market en West Valley.
11: ¿Te accidentaste y estás gravemente herido? No esperes más. Llama a Roberto Hernández, tu abogado de confianza. 801-590-3275, 801-590-3275. La llamada que puede cambiarlo todo.
0: ¿Qué significa una llamada basta? Significa que si estás lesionado en un accidente, una sola llamada a Craig Swap & Associates pone de tu lado a pelear por ti a su equipo de abogados con más de 200 años de experiencia combinada ayudando a lesionados. Cuando las compañías de seguros contraatacan, Swap gana. Cuando necesitas ayuda con daños a la propiedad o encontrar un doctor sin costo, Swap gana por ti. Llama hoy 801-444-4444. Una llamada basta.
12: Roseman Dental and Roseman University of Health Science los invita al evento Back to School Brush Up, patrocinado por Marathon Petroleum Corporation Foundation, el viernes 7 de agosto de 9 a.m. a 4 p.m. Los niños de 18 años y menores recibirán evaluaciones y limpiezas dentales gratuitas. Se les proporcionará un cupón a los niños para recibir un examen completo, radiografía, selladores y hasta $100 en atención dental adicional. 10,894 South Riverfront Parkway en South Jordan. No se necesita una cita.
13: Las mujeres atraviesan por muchos cambios durante su vida. Y creemos que cada hito es significante. Que cada nueva vela representa un paso más en su historia. Nuestros expertos en atención médica apoyan a las mujeres en todas las etapas de la vida. Porque cada capítulo merece ser celebrado. Salud de la mujer. Cultiva lo que vendrá. Encuentre cuidado cerca de usted en mountain.commonspirit.org. Common Spirit Health. Human Kindness vive aquí.
14: Seguimos con tu música favorita. Aquí por